Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.
1: Hei du!

0: Hjertelig tusen takk skal dere ha.
1: Ja da, gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.
2: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det bare morgonen går bare. Takk for det. Og sånn passe kjent, Sven Ingvars. Nå skal vi tilbake til gode gamle Sven Ingvars, litt eldre låter. Da vi tilbake om gitaren min, gitaren til Rune. Gitarra fra 1975, 50, 65. Rune, vær så god. Min gitar.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71

0: trua ut av gammel sjua med ei gammel brøtt med gammel potet og en ei gammel gamla stygg gammel potet kniv. Hun skreller gammel skale tå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå med gammel potet, ja, hun berger best og gammel groan viser liv.
1: Herra var gammel.
2: Herra var gammel.
1: Herra var gammel.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

For ei dame som du. Sången, den fin altså. Og han hadde sikkert sett ei dame, han da tenker etter som han dikta denne sangen. Sett ei fine dame. Men nå skal jeg ta opp at oppgave 2, den går til å være 10 da. Men tenk litt, ja, jeg skal ikke si festival, men det ble nesten til de. Det en type festival, så du kan da sette deg sammen disse her bokstavene til. Så da får du det til. Jeg skal lese opp at det en L for Lars, en F for Fredrik,

0: Ja, det var valfangervalsen. Den så vakker.
1: Ja, det fin vals. Denne kan man lære oss.
0: Det skal vi nok.
1: Nå kan det mer musikk med sammen nå. På det helt greit, det sier. Du tilgitt.
0: Det så fort gjort at det kommer plutselig noe mer.
1: Ja, men det litt artig.
0: Ja.
1: Dette direkte.
0: Det ikke farlig, dette her.
1: Ikke tilgjort heller.
0: Nei. Her det ikke mye tilgjort.
1: Nei.
0: Einas du da, så litt tilgjort, men...
1: På hvilken slags måte da? Førklar.
0: Nei, du så rar ut av keps.
1: Å ja, men det vel noe annet jeg bruker på hugget.
0: Er det?
1: Men nå det så varmt at nå hårbøyler jeg.
0: Ja, det skal... Det ikke noe rart om du lytter av det, for du har så mye hår på hugget.
1: Ja, ja. Er det nok mobbing nå enn?
0: Mittskill?
1: Nei, sier Sivo vil gjerne mobbe med meg da. Bare mobb meg ut. Jeg ganske, det ikke så langt innpå før jeg går at det går over.
0: Men folkens, nå kan du ringe inn og få noen spørsmål da.
1: Det er opp til deg det da.
0: Ja, og da ringer du 61 35 99 70. Da kommer du til så trivelige telefondamuten
1: vår. Så søt stemme du plutselig hadde nå da, Eva.
0: Nei, jeg ikke søt i stemmen. Oh, ja. Oh. Nei. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle lytteraten noe da, vet du, om det.
1: Ja, fortell litt nå.
0: Ja, om at de skulle ringe inn her.
1: Og slik, ja. Nei, men det mye vi kan prate om, men jeg skal ikke prate for mye om det jeg driver med enda. Nei. Vi driver med noe rart da i stand i Ballers, men...
0: Ja, det kan du vente til neste gang.
1: Det blir en overraskelse. Kan du gjøre noe i?
0: Men... ta så ring inn, og så får du noen spørsmål. Det er helt... Litte. Noen vil ha valgersuttrykk, og noen vil ha enkle spørsmål. Noen vil ha musikkspørsmål.
1: Du har laget en fantastisk plateliste, Eva.
0: Ja, dette kan jeg.
1: Alt, og så fikk jeg tårer og jogger da du hadde tenkt så mye på meg da du laget den. For jeg er litt lettere, det.
0: Å ja.
1: Men jeg liker så godt en Hans Rotmo, og der har du til og med han med deg.
0: Ja. Jeg måtte bare ha han, for jeg synes den var...
1: Og dette her er det mange som prøver å si. Tilgi meg og slepp meg inn. Og det er mange som har fått til det.
0: Å ja.
1: Ikke støttet av klappen. Nei. Hans Rotmo.

0: som absolutt vi skulle ha tak i.
1: Er det noen Ein. Som føler seg interessert og vil sette oss inn i teknikken i radioen, så må du ringe til Siv Monica Sletten. Ikke sant?
0: Det er ikke, det, etter som jeg har forstått på å si, så er det ikke så vanskelig.
1: Det er ikke vanskelig.
0: Men det er dette at han må være der.
1: Det er ikke noe for meg, for å si det slik.
0: Nei, for det er det ikke.
1: For hvis en knapp da ikke virker, da trykker vi på en annen. Nei, men folkens, dette er alvor, og er det noen som føles interessert i både å være i radioen ellers, som frivillig og som tekniker, ja, så meld ikke til Vandres Radio.
0: Men tek imot alle som... Ja,
1: telefonvakt i programledere og teknikere og alt,
0: ja,
1: som finnes.
0: Ja.
1: Og det skal jeg løpe deg ikke at du kommer aldri til å angre på at du blir med.
0: Nei, for det er veldig moro, ser du.
1: Jeg visste det er moro.
0: Ellers så hadde vi ikke vært her, faktisk.
1: Og så er det oppgradert til hugge over hugge, vet du.
0: Ja.
1: Så det er så bra.
0: Det er så mye nytt her nå, og alle... Altså, det fortsetter med mye nytt.
1: Ja. Men, og så sitter verdens flinkeste jente på andre siden her nå, og sier Monica Sletten, dette kan nå.
0: Ja.
1: Men det er bare du som kan teknikken enda.
0: Og
1: derfor
0: flink.
1: Så er det begrenset hvor hun ørker for å drive her hele tiden og jobbe.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Og derfor så er det litt amputert sending. Det er for lite sendinger.
0: Mm.
1: På grunn til å si står alene.
0: Der sa du noe om vi skulle hatt lese opp sendinger hos teknikken.
1: Men da, nok om dette, men vær så snill og hvis du koser deg ikke med
0: det,
1: nå skulle jeg si noe.
0: Vær
1: så god. Det er bare det at hvis du vil ha radioen i fremtiden, så er det veldig flott altså, at melder ikke som, det skal ikke være her støtt, men en gang fredagen og lørdagen, så er, da er jeg med faen meg i gang, altså. Ikke sant? Ja. Tusen takk for at du hører på.
0: Og, ja, men ikke ferdig enda.
1: Nei, men det snaltret så borti, det er den, ja, edel snaltret borti som skal ha den titelen.
0: Du, hallo?
1: Mm. Nei, men det hun synes dette er moro.
0: Nei.
1: Ja, jo da.
0: Jeg tenkte jeg skulle sette gjennom programmet, altså, men jeg har, visst, jeg har det på mobilen min.
1: Finner du kjatt?
0: Nei, men jeg har det på mobilen min.
1: Nå tenk Your Man, Tom Steffen Jakobsen.
0: Mobilen min har ikke hjert.